0: Amla.
1: Ge chung chin da, bu gu ni ku xia.
0: Chewen lo lem sun.
1: Lo lem sun. Kira ni nim do yo re sam chu. Kar che sun.
0: Amla, mora ge ha gos.
1: Wang kai cui ki ni tuan da de ha gos su e. Hakone yago yori. Ngamji mo to haku gruba.
0: Chibutin de lo kawa chimbi na.
1: Yuan chao. Tuan da di. Rang kan zhe qi zi yu. Rang ge. Ling chong wen da. Wang kai zui ku ni ki ne jik dang bo chi gri.
0: Tuan da di. Wang kai zui da zhawa yo ma shi. Nyamoran kodas lepcho. Moraga samshi chena. Nyamoran dile yakchi gini. Kesi moraga samshi ma chena. Mameste shanshan shi digi. Amla. Nga chewon saa chuk.
1: Shanshan shi digi yis. Tien zhe yung gu ma shi. Ra si xia si. Ngai ra si yi.
2: Chou-e! Chou-e!